0: Sa 13. festivala Kustendorf Klasik, održanog u etnoselu Mećavnik, za vreme muzike stigla je priča koju je priredio kolega Mateja Stevanović. Dirigent svetskog ranga i violončelista Narek Ahnazarjan rođen je u Jerevanu u Jermeniji. Osvajač je niza prestižnih međunarodnih takmičenja poput nadmetanja Aram Hačeturjan 2006. i zlatne medalje na takmičenju Čajkovski 2011. godine. Za naš program govorio je o svojim počecima i profesionalnim uzorima.
1: I have to be perfectly honest. I didn't decide to play cello. My parents decided that I have to be a musician because we are both fantastic.
2: Moram biti potpuno iskren. Violončelo nije bilo moj izbor. Moji roditelji su odlučili da moram biti muzičar poput njih. Njih dvoje su vrhunski umetnici. Moj otac je violinista, a majka pijanistkinja i oboje su profesori na konzervatorijumima u Jerevanu i Moskvi. Moj otac je želeo da sviram violinu, kao on, a moja majka lično obožava zvuk violončela i nekako je, verovatno vođena majčinskim instinktom, osjećala da treba da postanem čelista. I jednog jutra, mimo očevog znanja, upisala me je na klasu violončela u muzičkoj školi u Jerevanu, što je za tamošnje nastavnike bio pravi šok. U to vreme 90. godina prošlog veka u Jermeniji su violončelo smatrali marginalnim instrumentom, rezervnom opcijom za decu koja nisu dovoljno dobra u sviranju violine ili klavira, pa su se nastavnici u školi zaprepastili kada je sin dvoje renomiranih nacionalnih umetnika dobrovoljno upisao čelo. Moj otac je naravno bio veoma besan, ali je postepeno prihvatio tu odluku i uvideo da je moja majka bila u pravu. Vremenom sam zavoleo violončelo, ali ne od samog početka. Kao i svako dete, više sam voleo da igram fudbal nego da vežbam dosadne lestvice i etide. Ali sa oko 9-10 godina, kada sam počeo da sviram na koncertima i kada sam dostigao nivo da mogu da izvodim prelepe komade, bio sam zahvalan svojim roditeljima. Because first couple years you don't play the beautiful music.
3: How lucky I am and how thankful to my parents that they put me into this path of being musician.
4: Maybe some special piece that made you like.
2: Da li u to vreme neki komad posebno uticao na to da zavolite instrument?
3: I think it was Rahmaninov's.
2: Mislim da je to bila vokaliza Sergeja Rahmaninova.
4: Who were maybe the most influential?
2: Ko su na vašem razvojnom putu bili najznačajniji profesori? Od 14. godine ste radili sa Mstislavom Nostropovićem. Da li je on jedan od značajnijih mentora?
3: Definitely. I mean from cellists point of view, from professors, definitely Rostropović was the biggest influence.
2: Definitivno, među violončelistima on je imao najveći uticaj na mene. Posebno značajno za mene bilo je učiti od njega kako da sviram dela sovjetskih autora Šostakovića, Prokofjeva i drugih, koja je on ne samo premijerno izvodio, već je kroz rad sa autorima praktično i učestvovao u nastanku dela. Tako da su njegovi saveti za izvođenje ove muzike bili neprocenjivi jer dolaze iz prve ruke. Ali, pored ovih neverovatnih violončelista i pedagoga, moram naglasiti da su moji najveći učitelji od samog početka do danas moji roditelji Suren i Gajane Ahnazarjan, koji su oboje vrhunski muzičari i mislim da ne bih postigao ovaj nivo sviranja bez njihove pomoći.

stvari sjedimo pokraj ispod balkona gdje Violeta Smajlović radi koncert sa balkona. I to je super ideja, jer suncobrana, krcata ulica jednostavno isključila arhitekturu ove ulice. Jer ova ulica gleda na Brdo džamiju, to je super pogled na Trebeviću.

samoga sebe. Iz ovoga možemo odmah izvući zaključak da apsolutno posvećivanje Bogu ili usmerenje svoje ljubavi ka Bogu ni na koji način ne ukida našu ljubav prema samima sebe, niti bilo kakvu patološku potrebu da sebe ignorišemo ili zapostavljamo. Naše potrebe, bilo da su one emotivne, telesne ili bilo koje druge prirode, čovjek naprosto jeste dužan da se brine o svom fizičkom zdravlju, svom blagostanju. Na isti način koji se brine o sebi je pozvan da se brine i da voli i one koji ga okružuju, koji su mu bližnji, ne samo one koji su mu bližnji u fizičkom, biološkom smislu te reči, nego sve ljude, dakle, gledajući u njima oca i ikone Božije ili slike Božije. U svakom slučaju, ovaj proces je, dakle, preorijentacije čovekove ljubavi jeste moguć zahvaljujući dolasku Duha Svetoga i njegovog života u pravoslavnoj crkvi. Na koji način? Naprosto time što će čovek spoznati da ga život koji je lišen Božje ljubavi ne vodi nikuda. To je, dakle, jedna stramputica, jedan ćorsok, kako ćete reći, ulica koja nema izlaz, koja završava egzistencijalnim krahom, smrću, jednim potpunim poništenjem njegove egzistencije. Kada to uvidi i kada čovjek, ukoliko to zaista poželi, može da pokuša da ostvari ono što se u svetotačkom bogoslovlju naziva preumljenjem. To je jedna divna grčka reč koja se zove metanija. Kod nas se često shvata kao pokajanje i delimično taj termin obuhvata i pokajanje, ali ga u velikoj meri i prevazilazi, jer on nije svodiv samo na osjećaj krivice ili osjećaj žaljenja zbog pogrešnih postupaka, propuštenih šansi i tome slično. Preumljenje je naprosto potpuna preorijentacija načina na koji čovjek sagledava svoj život i ciljeva koji je sebi postavlja. Preumljenje, svoju konkretnu projavu ili svoje opredmećenje zadobija u krštenju. Pre svega, ja bih da podsjetim vaše slušalce da je sveta tajna krštenja neraskidivo povezana sa miropomazanjem Duha Svetoga. Dakle, Duh Sveti je taj koji naše novo rođenje, koje mi zovemo crkvenim ili eklisijalnim rođenjem, koje se razlikuje od ovog biološkog rođenja, dakle od rođenja koje podrazumeva rađanje iz materice, iz utrobe žene, majke, ovog puta bivamo rođeni sopstvenom slobodnom voljom, sopstvenim preumljenjem iz materice crkve za jedan potpuno novi život u kome vladaju drugačiji odnosi, u kome su prioriteti postavljeni drugačije, gde je naša ljubav usmerena ka našem izvoru večnog života i večnog mira, a to je sam Bog. Dakle, drugog odgovora zaista ne može biti kada je reč o crkvenom iskustvu, kada je reč o hrišćanskoj teologiji, o hrišćanskom razumevanju načina na koji na kraju krajeva i sam Bog postoji. Bog postoji kao zajednica ljubavi, kao Sveta Trojica, i to je praktično paradigma načina na koji bi i ljudi trebalo da postoje. Dakle, dovođenje ljubavi u blagosloveni ispravni poredak jeste moguće. To nije lako i ostvariti i uvideti pre svega, ali jeste ostvarivo, i to je nešto, i to je vrlo važno naglasiti, nije nešto što čovek može niti bi kada do toga došao svojim autonomnim rezonovanjem. Nikada ne bi samo zaključivanjem mogao da promeni poredak ljubavi. Ne samo zbog toga što se višedecenijskim praktikovanjem pogrešnog usmeravanja svoje ljubavi on navikao da voli na pogrešan način, nego naprosto ovaj eschatološki dar ljubavi, metaistorijski, kako mi to često kažemo, izvor ljubavi koji podrazumeva Božiju ljubav darovano nam u Duhu Svetome, jeste nešto što je dar. To je poklon čoveku, dakle, koji on ne može zaslužiti, niti bi do njega sam mogao da

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Zapadnobačkom okrugu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obilazi

u status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 34 požara na otvorenom prostoru. Šumski požar na Suvoj planini gasi više od 170 ljudi sa 46 vozila i, iako se vatrena stihija proširila u tri pravca, nema nastradalih niti povređenih osoba, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata. Ruski avion Iljušin dejstvovao je i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Američki izaslanik Jared Kushner izjavio je da je Donald Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. Kushner je u Kijevu, nakon završene prve runde pregovora sa ukrajinskom delegacijom koju je predvodio predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski, rekao da očekuje da će se Trump fokusirati na ulaganje u poslovne mogućnosti u Ukrajini i Sjedinjenim američkim državama, prenosi Ukrino Forum. Zelenski je izjavio da će uskoro početi nova runda pregovora u kojoj će učestvovati i predstavnici Velike Britanije, Francuske i Nemačke. I vreme sutra. Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.